0: らしちゃなくてもいい。
1: 君がいいと思ったんだ。
0: なんで？
2: 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。